nó nè đi bà gieo đi có đồng ý cho nó đó đi nó đi bà con đặt cái bà gieo em đây có đi ra bà đi nó ra mà đôi chúng ta ngủ đúng ai ra con đã nói nhẹ bà nào bà bà em đây nó bà đúng ai tôi một đôi gì ai qua là một đôi hello mai qua gọi lên mẹ nói với bà con gì đi cho ai là ai mẹ nói gọi đi